0: tātou te leo iai a pei a lea tunga runga au pito sili rena ia ona popole iai le toa tele. Ia o le fai atu I fafo o tonu o le atu no. Ia pei ona I tulanga na ia o le pei la ona manino mai I le pautuanga le ua ta ua I li potil nei. Ia ea ho ele I ready le nei teimi a tonu e iai se teimi o I luma ae mo nei. Ia pei ona manino mai la le li poti. Ia e fape nā tūlanga o loo iai. E le I lama ta pena. Ia vaenga ia. Ia wāle fatino ina o le itu ai ngā whainga pe a whai. O le tūlanga le o le antauan tātu o o iai le lumanai.
1: Ta o tele le vaenga le la uthionga la wano wai. O le sipa lota lua whenua hiva il mai te watu ia. Tele nei tu sei lotu a mao fo ia e onda vavutai o leo Hillary Potti mara susu enka nei. Fayel idea ma le ofisio la komisina fa nga palota ya olo fa nga solo fo il komisio fa nga palota sa bola to ya te le ava nga olo fa nga solo nei te mi ya il maya bel palota to sa nei te nei ya e ta wo reporti nei ya ave fa fa utua nga fa nga malo ya ele la fo fo la to po la le aga iluma ya ma fa chilo ino palota il juta to chilo le aga iluma
0: Alo, ma tai atonu se I wawai hoi le ni wāenga, ia ona, toi wha awau leo le tātou porkalame.